0: J'entends venir les pas des Mina.
1: انا هي المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تلقاني غاديه كالعسكر
0: تو مي فوا توجور مارشي كوم ان سولدا
1: كنمشي تو دووا ما تتي ايوا كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: جيم ترافايي دور كوم سي جيتي ان اوم
1: راجل حيت داك كيعطيني قوه
0: كار لا ماسكولينيتي مي دون دي لا فورس
1: بالنسبة باسكت
0: جوي او باسكت بول
1: هوند
0: او هاند بال
1: فوتبول
0: او فوتبول
1: لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعات كنوري صحاباتي بانه يجديدوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا ميز امي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire
1: là.
0: Non, ces jeux ne sont que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: Halka signifie en arabe regroupement. Cercle. La Fatiha signe les moments finaux du spectacle dans une halka, quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir les publics et passe pour collecter l'argent.
1: كامرا كندخل ليها تيقولوا ليها حلقه الميخي.
0: Je suis entrée dans la halka mihi en tant que femme.
1: مني درت قال لي المعلم ديري الفاتحه
0: كان لي ميتر دي لا هالكه لي معلم
1: قلت له
0: ما دماندي دي فير لا فاتحه
1: قال لي ديريها
0: جي لو دي
1: عندك
0: جي ني سي با لا فير
1: مني درت الفاتحه
0: اي ما دي تو لا ان توا
1: جبت اكثر من هذوك الرجال
0: كان جي في لا فاتحه جي كوليكتي بلوس دارجان كي لي زوتر زوم دي لالكا qui avait des années d'expérience à Jemel Fna. Ils m'ont dit, tu es une femme et demi, et que je pouvais travailler avec
1: eux.
0: Je suis devenue suède, et je resterai suède jusqu'à ma mort.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما تو لي زاندوا
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: ام بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج
0: اون فوا اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفان دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون Si j'y retourne. Je m'appelle
0: Anna Zahra Kherawi.
1: Zahra Kherawi.
0: Andi Rajl Miyet, Andi Khmsat Loulidat.
1: J'ai 5 enfants. Mon mari est décédé.
0: Ma baqish Andi Hadik Rghba Fzouaj.
1: Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes quatre murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre 3 marches du niveau de la rue. J'ai la base zébrée, blanche et noire.

0: باقي مستمر صوت الرجلين، صوت الكريسه حتى هي غاديه. هادي اللي كنسمع صوت الصباط تاع الطالون ديال المراه، معروف
1: شوسور ا طالون دي فام. La maison de notre voisin. La serrure s'ouvre et se ferme. Il y a des histoires comme ça à la fenêtre. L'appel à la prière. On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue.
0: السيد مسكين واقيلا ضربوا البرد مسكين تيكحب